I Gospode ti napruži ruku svoju da ostanemo narod tvoj i poveri podelima. Ako moramo da stradamo, neka to bude na putu pravde tvoje i istine tvoje, ne dopusti da